0: Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba. Maide, maide kapeng.
0: Bemulai acara dagang gantal teh. Mai mai mai mai. Yah, sajo. Salamnya modogen jeung tiba. Beli nyoman yuk kangkung.